0: Ka whawhaia tukoe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, taipari taitimu.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku ko te hōkai rangi ko te hōkai ato tipu nā tāne nui ārangi. I pikitia ai ki te rangi tūhāhā ki te tihi o manono, i roko hina atu rā ko te matua kore anake. I riroa iho ai ngā kete o te wānanga ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiria, ka paupaua ki papatū ānuku, ka puta teira tangata, ki te whai ao, ki te ao mārama.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko mā ngā muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.